0: Қорғын өркіл алуын тіңге шуғби қсәрінгер.
1: Ямқынамба, ченамба демойына, теріңді жерсеке дәжіпі цей жүрждің, жерсеке дәгіпі цейіңа, өрсеке дәгіпі цейіп жиынла, залық бар жел. Шуғни тіңді шуғби қсәрінгерла сәмбір қапсы ше.
2: Адапчабі цейіп жығнініні, Жакобчы жүші Ши Чинпинжі, Папая кенлих сарви Рамсын Жакобчы жетсіп дата е таң панцындар темжілігі лонтын таңны. Жакоб невар ламжуабцығыны лонғу орынапчын қоруыры темжіліше. Ши Чинпинжі Папая кенлих сарва на шыбде жамсу чеми ламшынды Жакоб сакілдіше жонкүй чоғу бұл зонғу таңы. Рұғырда абзонғу, шпанда абзонғу жиені. Жакоб невар ламжуабцығы бі

0: ақтаңсып тұқтың жетәлі қапшық ғарды қсәтінліғынаңы. Ұлымтын таңыр пында ембей чәне, ғаци үйенім шоқтың нямды сөйчен жін замтын жесіп тұқтың бағдыңы. Тәнжіл таңы пәнсіні ежі жесіп тұқтың ба. Пейджі жен тапчып жемтілі қынон бағдыңы. Нөтсің ұрынғылықтың таңы пәнсіні жемтілі. Мәті біргіне, некуң қызыңыма. Мәті сұқ чапқынжы ғанепін нямлі сапылықтың бағдыңы. Шуғымың жеқті күдіңі нямлі ла қымнаңы. Ржақым неже мағымың ла ғарды өдершілі чембу жүнділі өлі. Ржақым неже чымзғылі қонжы, шуғы неже рңеғдіп нямлі ла ржапчүр қычымшыны. Чымчуң ғансуң қондүндіңі ғамансымық жігімтіні өңі жері қынтілік тұңа соқу тәлі Непа ғарды чембу үндөнжі рева өжіптәні. Чәнчі мен жи өнім шуғы жи Чунгук жігі сәжі ұлоптын жірімліңі лықтырып шепжіні өжіңі. Таң не таң ржақым не жи чемтін көртілбі тәмің ғензін қайчын ғыжыр зоңны. Чәціл ғарлым тобуын тапчы дорнығдан бі өнін таңы. Чунгі леркілік жігімтін соғбанзығы жері қандылық тонжын шептаны. Уандон менің жамшылай шығы.
1: Цей жігінненіні ргесіл жәчіп кіңгі зоңды Ли Чэнгі дейчәттірі Незіләнге зоңды лакысынла қабырдаң. Ли Чэнгі дандуны. Мәңірі Чунгудың Незілән варген жәлба ргемтілінген штамбур өнден чөшуңадың. Кәвкін сөзі нямлила ргенчіл мәбір пейджі сарба шоңжын үйхуал. Дейдің чапчы, жерчі әне өлла татуң нюғынзың чевен ердуғ шоңжын өбадың. Шоғчын арыңлығыдың, соңшчы варыңлығычі ргемтілінген замлыңға хуанжүрла дұрлық тоңжын үйхуал. Чунгудың Незіләні әніка шоғма арыңлығыдың арыңмей нюцұңда жапчүр шенкендің лықтырып шенкенбі тәнжүр рұғлиен қарлий маңбу бейлі Санглора Чунгудың Незілән варын жавазыңны лу ңаңа көрбей лу үшел. Чунгу шуғчи Незілән шуғдың нямды сөйтін кен замтына жинзімші бадың. Ню чунгдың некун сарбе лангкур мәціл сөйтін чапкун кен нямды жақче тұнва. Ихаядың шевді нямцу кемі хуанжур нямды жанзыг кен нямды лахынан бадың. Чунгудың Незілән варген жалва аргенчин мэ бір тұңсыптан жүгер кіндердіңны. Аргакуңнидың сакыл танан замлынғы таныңдың дарги ла гілхынанду үйхуал. Лакысын кетантуны. Незілән шуғчи, Чунгу шығы сілчия дөттен кермейнген лақтыр шевшін өтчен. Чунгу шуғдан төрін варген жоғын жесіпті тұңадан, нөтсің сөйтші чапқын че нежіп нямлі сапыл тұңды үйхол. Чунге ихаядан шевді ямцу чемі хуанжур нямлі санзық кен көтіл бі, нежі мін бі жецху сөзіп жебір жапчур шаги иншифтан.
0: Ажайон Аманты сөгчінлі Генлеуін танкынғы айонжан жолы жиғы циф жығнингіні. Бейджин мағымын цоққан чемінің Yuanan jatsukji zhuxi chenqin min dang zhimilubshi barmaazili. Zhongguo dong yuanan ji chamzik li kong nyamzilin lankang cunda tangani warang guanzan nangang. Zhuzi jikab dandunli. Dali davzi warab jachib shuji, rjakub ji zhuxi Xi Jinping ji jachib shuji, rjakub ji zhuxi Sulin dang nyamda pamzhi dambi zhimilag nangani. Chazil ngarlin tovin tabji dornyang dambi Zhongguo dang. Yuanan ji lirkilag jimtan cukbanzig bar kapshu gu satunshi. Чунгу шуғы жи юаным шуғдан нямды дыңғы не дыңғы, ржақым не жи чимтин көтіл бейін тапчин зыпчыл арцып сұңшыны. Чунгу дың юанын жи леркілік жігімтін сұғбанзығы жері кандылық тұңдыл елі. Шуғы не жи тапчығы тәне пансынла етін дыңғы, пансын ржап жүрім тақшықтып шеге. Рңеғынер нямды сапыл дыңғы, рманжи ғыжықул пансын нямдыл өремтіл ар кандылып шыны. Мевзі ергіне дыңғы. Некуң цаңма суғы қсардыр чапқанчы нямды ржарчылық тонгі. Қамандын қзору зоңны, ұрғыны суғы жи ржері қтансыптақ тонгі. Шуғымың нямды тамсып шыны, нямды нзамлың шығы жығы чембу жи лғылынды тарги. Чунгу шуғы жи юанын цыпи Эхая Карли намрылыр якыптан нямды лғдан жыны, шевді даңы, өвденжіғы, тарги, мзиждігі. Замжылып жи чымжи чэмбурын апчэнджир гэндалыг тунгдул юлэ. Жолы жигэ нанчиб тандуны. Чунгу ржайон манчин жи юанын жайцугу даңы. Даңы не даңы ржайкэб не жи чимтин гуртылыпи тамун нэнзэн гайчин дуанчилу шаджи гзору зонрды. Чымзыг гжиг жи нганни даңы нганчар гжэнзг ба даңы. Нямды жи чэцэл нгарды жемтурух тунги. Дэвгүг бэрих жэнсулы ягбунзг ба даңы. Чымзыг дыңғы штаркіл суғы жев шауи нямнюң нямчылу шеге. Ганепы нямды жев жатым егіча дончылу шагер гэндалып дыңғы. Нарды жамжығы дыңғы. Кақсылы. Нғоху тапапчы жев цонерін көрігі доги. Чэнчэ мен жев дандуны. Дыңғы не дыңғыр якып не жев чимтин көрділіпі тапчы нечіл оғы. Yuanan tanga zhongki war jim jiwa tanga tabji dorning danbi lirkilig jimtun zhugban zige jir mamta da khijig giye. Yuanan shu ji yuanan tanga zhongki jiwa na yuanan ji shibshuk siji jian tabji gadamka ang tangburub zi yu la. Tabji ji tuhu ni panzin ye ji qirigtung wa tanga huamjur cungtun ringa tung tanga ramangji gajibgu la. Cansi su chabgong ji nyamdi rijachiru tangani magzhung rigni ji ri jesub taktung giye. Yuanan jazgu ji zhongki rjayung omangchin tanga nyamli la khimnani chamzi ga tanga rtar gali. Timib shawab ji ji nyamnyung jiri tanga panzin huyag jir nanzim shidi. Yuanan tanga zhongkim jay war jinchil me barar kirim xarwashig dalhe barar gandalag tong urab shi jing jondol yuola. Wangtong min gongsili ji shigur shiga.
1: Zhongki shirdula rangmi nyamzhi lanchuk zigni longu vdanchi korbara jijin shiwi cukchin adachawi ci jigni nina bejin da cukhin. Zhongkong zhongyang chapsi ju jajin. Jeliyong siti je zhu xie wang hu nying cundir shingni songshe nangwa dang. Cungshi tima yung lan jeche nangwa rmasil, cungma dang lan de nyambra chuan. Wang hu nying giftan tun. Sherdu la rangmi shawa ni, dang dang ar yakub je yin zheng rangzhin dang, tabji rangzhin je shawa shir shil. Je chushu je Xi Jinping gi, sherdu wa rangma dang, sherdu la rangmi qima, sherdu la benda je je shawa lagbur dribur, canti tongshe nangni. Dirub sarwa dang, tablam sarbur, sherdu la rangmi shawar, jibshil gachin dang, zivtun gachin nangshdi. Shirdu la rangmi shawi pheji tang jaywi kaapshuk rangshin tang, shzawi rangshin, tabji rangshin jin dambi, anadun arab tang arambar landaba tang, anadun tagchu shibar gandal tang. Nga chiye jechu shu jie Xi Jinping gav langsha gachin la topchung tang guwa samu lanba tang. Shuk yungni lakhtar donchul shiddi, shirdu la rangmi shawi kaapshuk tang, lingana shtangzin namu shiki. Wang hu ning giftan tona. Zhongki shirdu rangmi nyamzhi lanchuna, zhongku gongchin tanggin guchilbi, mamang chukba shingin la. Lungu dhanchi rang, ryachi shirdu bandar thanjil dang nechib shiddi, dang dang ryakub jib shashig pheji la, mixir jib nipan duan pil chi. Dangga chukchin jubje bichin la, zhongki shirdu rangmi nyamzhil han chukchi, Xi Jinping dhirub sarwi zhongki chachi jie shichu rangnik jie gongba zivtun tan zimba jin chung dang. Semhi jigzhi chi, zhongki mdamma nyamda nguanjir dang, nyamchu shibi jodun jin chung dang. Ryachi shirdu la bandar thanjil dang gachib shiddi, ryakub jie huanjur dang shichu pheji la shkandai thongwa dang. Mejila shigijirla yarki sheba, zhonghui argini jinzin dang darpey tongwa, zhonghshi jiri nyamli shtangsivta tongwa sukjetil hirtaki shiji shigi yuol. Tavlam sarvi shtang, zhonghki shirdu rangmi nyamzhi lanchunchi, sojinav zangwu jinzin dang, kimtsang dang ryakivla jangwi shziwa jisivta tongwa, tamung mayimbi gimtsin donpil dang, shiji ngarli qiwa ngwambir sheba jijiav langsha gachin yila dambur ngini. Ryachi shirdu la bandi shichu rangdik dangrib jinja yakun zikchin dang, zhonghua marigjia labchin jadir la shugu yungni shkandar tongbar shtovxin balabar tanjil nhechib shekhi. Dangi shirdu rangmi nyamzhi lanchukjib shabar shugu yungni nguchil sheba jinchung shedi, shirdu la rangmi nyamzhi lanchukjia leduna bizil thambi ngang pheji zin rubar shkandar tongki. Wang Yi Dang, Li Ganqi, He Wei, Wu Zhenlong, Xianhui Ji Gongsil Shegur Shi, Chongdeesh tanga jeliyong jachiu zu chukje dang zu shu chi, zhubshi yunba, lu zhi yuan chi, mamang chukbi chabshi di hizhi phal. Zhongki shirdu la rangmi nyamzhi lan chukje dang zu shu chi, zhubshi wang liang gui yi hizhi phal. Shirdu la rangmi lirig je tima, lin dong yi shtam shel.
0: Nyelim shangqin dangvi shu chi, lo dong chuan ji shangqin dangvi yong zhib tin danga. Shangqin dangvi jitzu shawi bur er tukshib shi gub nanji dan dunga. Xi Jinping ji dirib xarbi zhongki chachi ji jizu rangdir gong ban zibchit dibsha jir jinchung shi di. Jichib shu ji Xi Jinping ji yongzhib tim shawi zibtun gachin jir gong tun dang. Jichib shu ji Xi Jinping ji jizu shawi gori jir namshil gachin lobchung dang lakhtir gtang sub shi di. Ji yong lamg ba dang li dun xzorin zimba, dinshuk si shamdag shiva, caqzhin tobi shabshig simlap di ni jindun li rog yagbo shi ba dang. Bicin tobi dang zikchung lap di ni Gajarim jirmang je jibtin taktung jir nechil pshidi. Tangrib jan jim chorungun xar wan zikchun shi bichu di, pshiji ngardi che wa ngun gang tib shigi. Lo dung chun shangqin dang vi gajongzhib din li kong je chu dang cankag da yong ni, cangma dang shamsi ngang galang mil pshi. Kinan jib dan dun, shangqin dang vi gajongzhib din na chapsi ji li kong shigin bi, tongta war zim da chapsi li bja dang, ar jen chung rin ulamsha ga jin lakhtir pshini. Xi Jinping ji dirib xarwi zhongki chachi ji jizu rangdik gong ba lobchung dang lakhtir gtangsib shi bitai la mukhui donba dang. Tongta war zim da ulomtin Xi Jinping shukhang yinbi dang zhongyang dang camti xigijir yongru shi bitai la mukhui donba. Dang zhongyang ge tabji guozhig na zu donchulu sha jir gandilog dong yitai la mukhui dongi. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 총홍부 소지했듯이 종류의 체리가 마른 바탕 간수물의 개일호자 채무가 길긴 채무 좋은 바탕 리종 네트바 간수상치 나가준 과천 희윤 바 오중 소자 채무가 리종 소블랑 그 심지로 막 인접된 길긴 체리 다니 길긴 그 망전라 돌멜 헤르 가식 그 종류의 작품은 다니 다양 아니면 큰 망아즈 그 길긴 오시지상 이나 가톤데기 전통화 그 단시 근전대랑 그 간수물의 게일 호칭 그 길긴 채무 좀 봐. 아까는 화든 잠촌데 가브글람나 제와 토크 신의 길긴 그 가브른들레나 되는 걸 안신 거죠. 야근라 조대모이나
1: 다 조직이 통화세진다다 다 공부세진다다 대해서 이렇게 긴긴 리스턴트를 하지 ᱛᱚᱱᱤ ᱡᱚᱱᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱛᱚᱱᱛᱮ ᱤᱠᱚᱨᱤ ᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱮᱱᱛᱚ ᱥᱚᱵᱨᱤ ᱛᱟᱠᱤ ᱜᱮ ᱪᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱛᱚ ᱢᱟᱨᱠᱟᱣ ᱡᱤᱱᱛᱚ ᱠᱟᱪᱱᱟ ᱥᱚᱢᱤ ᱟᱨᱤ ᱛᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱫᱚ ᱪᱤᱪᱟᱱᱤ ᱛᱤᱥᱚᱱᱟ ᱪᱚᱞᱟ
0: Тыр-тыр.
1: Дезу күрі, кірге хербіра тұғыну. Шаңазан сынын кірге шаңлийгі хербіра тұғыну.
0: Нәр
1: гомбазан сынын кірге гомбының кіргені. Дасу сынбуын сынын кетіне та, шу өк кіргені егі тады, үргізі чен болға қысым.
0: Ари.
1: Ди ката қазандарын көшу, қартын кіргені қысаға, дасу сыжығылаттан, шу чен болғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғызғ
0: Yari.
1: Jitansani ta tsil gulgan ta, ketakla zir juda ten ta, somrita chigishonzi jilakani shonu. Ta suut, takita hobchinan suni gyojina ta, hobchingan suni ta sayichi, tandera zangal hobchingan vimazi meke, khasun terin gosu lotashimu mawa, lala zi khacha raju margaga, kiki khacha mawa sti meke, yona kirka sasti mawa lag meke. Ta somrita sunji na, jik sasti mawa lag gono ta ta, kyu mamta ka chasindu me.
0: Yari.
1: Sasti mawa marmagana ta nga suga, ᱛᱟᱛᱟ ᱠᱟᱯᱷᱩᱜᱚᱱᱟᱨᱤ ᱛᱟᱥᱟᱥᱛᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱢᱟ ᱠᱷᱟᱢᱟ ᱫᱮᱡᱮᱱ ᱡᱤᱣᱚᱱ ᱫᱚᱥᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱠᱟᱥᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱥᱮᱫᱩᱢᱤ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱥᱚ ᱛᱤᱪᱩ ᱛᱩᱢᱩ ᱠᱟᱯᱷᱩᱜᱚᱱᱟᱨᱤ ᱛᱟ
0: ᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟᱛᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱠᱟ ᱠᱷᱟᱥᱟ ᱢᱤᱱ ᱪᱮᱠᱚᱱᱟ ᱡᱤ
0: ᱥᱤ
1: ᱛᱟᱛᱤᱱᱚ ᱫᱚ ᱟᱹᱥᱩ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮᱱ ᱛᱚᱱ ᱡᱤᱜᱤᱱᱟ ᱥᱚᱵᱨᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱩᱱᱩᱠ ᱜᱮ ᱯᱷᱚᱢᱟᱛ ᱛᱚ ᱯᱷᱚᱢᱟᱜ ᱩᱱ ᱢᱟᱨᱜᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱛᱮᱥᱜᱮ ᱵᱤᱪᱤ ᱚᱪᱷᱩᱨ ᱭᱚᱪᱩ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱛᱮᱱ ᱪᱤᱪᱷᱟ ᱫᱚ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱢᱟᱱᱥᱤᱠ ᱞᱟᱜᱤᱛᱟ ᱛᱚᱛᱷᱤᱛ ᱭᱤ ᱥᱚᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱱᱡᱤ ᱪᱤᱜᱢᱩᱠ
0: ᱫᱮᱝ Ari lakso lakso kardin chigir ni kone gergin gichu sopchil ngi gikab ndee kerang sopchil ki shetub kantag zikuni na ta gergin gita kona songguna tebzin de gichu sopchan songin na sopchash choshugnar jik sopchik shetub zu lakhtari goni na mogi chig talun na tsukhundu koshulia gyo gudi anchi nam nye gergin nyam nyong tang jayli yang nye ger soso rarang sopchik shetub di yog ta gergin na songin na zogu kargi kapshug na gu njina kargi zomrik sopchil lino gichin gu derang gilin senang ni njina gichu zomrik sopchik shetub di kona gergin gu ta kona mga songgu yoke kwa chanshigirgi. Di hanshi nidan di gichu ta sopchuk namba zo chigi sopchila nyanju gu chosim minu. Tan da khunshuk jina sopchung rinba inara da yoke di sopchung inara yoke. Rechara kirgi sopchinka kaptukundi girgi namba ga yang kirgi chigi chigi chasirgun. Ka nandu yang mui da wano gu chenggi di jin ta sopchuk namba ga chigi nyangu menan janja nyanju gu chua menan janja yang na kirgi kapatan damo nukui da wano janja namo ra yoke. Di chenggi da ta kakabandi cheranga sonjina di tabhi zga gantag shal da tanga sopchika namba di chigi kilong ra. Soma ga chosim mara ᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱭᱟᱨᱠᱞᱤᱱᱤ ᱫᱟᱡᱩᱝ ᱤᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟᱨᱤᱱᱟ
1: ᱚᱭᱟ
0: ᱦᱩᱸ
1: ᱟᱨ ᱛᱟ ᱞᱚᱯᱪᱮᱠ ᱠᱟᱠ ᱯᱷᱩᱴᱥᱤᱱ ᱫᱤ ᱯᱷᱚᱢᱟᱴᱤᱠ ᱥᱴᱚᱥᱚᱱ ᱢᱮᱱᱩ ᱠᱟᱯᱛᱟᱱ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱜᱩᱛᱨᱟ ᱪᱩᱨ ᱞᱟᱞᱟᱥᱩ ᱚᱢᱟᱪᱮᱠ ᱥᱮᱥᱚᱱ ᱞᱚᱝᱜᱤᱠ ᱪᱮᱠᱚᱨᱤᱛᱟ ᱯᱷᱚᱢᱟᱴᱤᱠ ᱯᱷᱚᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱝᱜᱤᱠ ᱛᱟ ᱠᱟᱢᱵᱩᱨᱤᱛᱤ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱞᱚᱝᱜᱤᱠ ᱛᱮᱛᱤᱱᱟ ᱢᱟᱢᱚᱱ ᱫᱚᱱ ᱥᱚᱢᱮᱱᱟ ᱫᱟᱛ ᱢᱚᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱴᱟᱨᱠᱟᱨᱟ ᱯᱷᱚᱢᱟᱴᱤᱠ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱥᱟᱱ ᱛᱮᱨᱟ ᱪᱩ ᱯᱷᱚᱢᱟᱴᱤᱠ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱯᱷᱩᱴᱞᱟᱱ ᱭᱟᱱᱟ ᱫᱩᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱥᱤᱨᱤᱭᱚ ᱠᱚ
0: ᱛᱟᱨ ᱛᱟᱨ
1: ᱞᱚᱝᱜᱤᱠ ᱨᱤᱛᱤᱝ ᱟᱨᱤᱝ ᱛᱷᱩᱱᱟᱹᱛ ᱛᱮᱧᱮ ᱛᱟᱞ ᱛᱮᱢᱤᱱᱤ ᱫᱤ ᱜᱤᱨᱠᱟᱞ ᱟᱞᱟᱜ ᱛᱮᱠᱚ ᱛᱟᱞ ᱦᱚᱛᱤᱠ ᱠᱟᱥ ᱦᱚᱛᱮᱱ ᱧᱮᱱ ᱢᱟᱱᱫᱩᱠ ᱢᱮᱠ ᱫᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱵᱷᱚᱢᱟ ᱡᱚ ᱦᱚᱞᱟ ᱞᱮᱝ ᱜᱤᱡᱤ ᱟᱞᱚ ᱫᱚ ᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱝ ᱜᱤᱡᱤ ᱛᱤ ᱠᱚ ᱜᱟᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱛᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱭᱟᱠ ᱫᱚᱠ ᱢᱮ ᱥᱚᱛᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱚᱛ ᱥᱟᱵᱨᱤᱜ ᱢᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱞ ᱦᱚᱛᱤᱠ ᱛᱚ ᱦᱚᱛᱤᱠ ᱜᱮ ᱦᱚᱛᱤᱠ ᱠᱟᱥᱴᱟᱜ ᱫᱚ ᱜᱮᱡ ᱜᱟᱢ ᱢᱤᱡ ᱜᱟᱢᱚ
0: ᱛᱟᱨ
1: ᱤᱱᱟᱹ ᱪᱤᱝ ᱜᱤᱡᱤ ᱠᱟᱥᱴᱟᱜ ᱛᱚ ᱞᱮ ᱞᱚᱫᱚ ᱢᱤ ᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱫᱤᱠᱞ ᱦᱚᱞᱚᱱ ᱱᱟ ᱪᱟ ᱛᱚᱱ ᱠᱤᱛᱟᱨ ᱛᱮᱢᱮᱥ ᱛᱚ ᱠᱚ ᱨᱤᱱᱥᱚᱱ ᱥᱟᱣᱟᱨ ᱠᱚ ᱨᱤᱱᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱚᱨᱤ ᱛᱟᱡᱟᱝᱜᱩᱛ ᱛᱟᱨᱟᱫ ᱠᱩᱱᱟ ᱢᱟᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱡᱮᱦᱚᱸ ᱢᱟᱫᱟ ᱡᱟᱝᱜᱩᱛ ᱛᱮ ᱠᱩᱱᱟ ᱭᱚ ᱥᱮᱭ ᱪᱩᱴᱣᱟ ᱥᱮᱡᱤᱞᱟ ᱦᱟᱱᱟ ᱛᱷᱚᱲᱟ
0: ᱛᱟᱨᱟᱝ
1: ᱡᱮ ᱛᱟᱞᱮ ᱜᱟᱨᱤᱜᱮ ᱥᱚᱱᱡᱩᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤᱧ ᱤᱧ ᱵᱷᱚᱠᱷᱤᱱ ᱛᱟᱯᱤᱧ ᱥᱩᱡᱤᱱᱟ ᱛᱤ ᱥᱚᱢᱟᱪ ᱧᱮᱢ ᱫᱚ ᱠᱤᱭᱚ ᱢᱮᱭ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱧᱮᱞ ᱡᱩᱠ ᱛᱷᱚᱯᱷᱤᱱ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱦᱚᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱨᱫᱤᱜᱤᱥ ᱜᱟᱛᱟ ᱨᱮᱝ ᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱟᱛᱟᱯᱷᱤᱱ ᱥᱩᱱ ᱥᱩᱯᱟᱭᱱᱤ
0: ᱛᱟᱨᱟᱝ
1: ᱛᱟᱝ ᱵᱷᱚᱠᱷᱤᱱ ᱛᱮ ᱤᱠᱩᱨᱤ ᱪᱤᱱᱚᱱᱟ ᱧᱮᱱᱟ ᱫᱩᱠ ᱢᱮᱛᱤᱛᱟ ᱟᱝᱤᱨᱟᱛᱟ ᱱᱟᱛᱚᱱ ᱡᱟᱥᱟᱱ ᱛᱟ ᱯᱟᱛᱤᱱ ᱧᱮᱱᱟ ᱫᱩᱠᱩ ᱢᱮᱱᱚ ᱛᱚ ᱛᱟᱝᱜᱩ ᱛᱚᱨᱛᱟᱝ ᱤᱥᱮ ᱠᱩᱡᱤᱨ ᱛᱟᱝᱜᱩ ᱟᱠᱟ ᱡᱤᱪᱤ ᱜᱚᱝᱜᱚ ᱟᱢᱟ ᱛᱚᱛᱚᱱ ᱛᱚ ᱛᱚᱠᱚᱱᱛᱮ ᱥᱤᱱᱤ ᱥᱚᱝ ᱜᱤᱨᱢᱚ
0: ᱟᱨᱤ
1: ᱥᱚᱨᱩᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱜᱮ ᱡᱤ ᱞᱟᱵᱡᱤᱱ ᱥᱟᱨᱟ ᱥᱢᱟᱜ ᱞᱟᱵᱡᱤᱱ ᱡᱤᱜᱢᱟᱜ ᱥᱢᱟᱛᱚᱱ ᱞᱟᱝᱜᱤ ᱭᱚᱢ ᱠᱩᱜᱩᱛ ᱟᱢᱟᱛ ᱞᱟᱝᱜᱤ ᱞᱟᱝᱜᱤ ᱠᱩᱜᱩ ᱠᱟᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨᱵᱤ